Elena onai vivinga le naole tu mo tato le ne foi vanga la fiafia wala foi ia tato manolonga le ngata foi le onai fa fiafia mo tato ya pe ona masani ile tato tu tua le wa longo mai au ana au na fa fianga inga wolem foi ona fa tato inol tato por klame le ne ia vanga la fiafi ya ono lo ya inicio por klame fa nga solo pe ona yai El domingo la tu tali mañana uno fa fenga ngam tanto por clambe ile vaya so a saupe tanto bolia tuai e shola ma semana osi ia maila tua fa tano fa tu ya tele to le payali imano le si fumbia fa tele fa tasi maila ni vanga la fia fima le tanto por clambe ya o musica su fi floi lungo le tua ale radio Samoa se furulima iva to amo ya pe ona ya ia le tanto por clambe alo fa tu foi mo ila tu lo fa pinaona a fa fong mai tonu far fingerwenga ya alo fa ti ya to to fa tele fa tasi mai ya male to tu on the radio Samoa's fulima iva tolu amo ya au fa nga solo pia ta to por klame ole ni fo ia fia fielo na so lulu ya me se foi la to nai fa sa uni ya le ta to ta long a ile fia fia na ya manu ya le ta po ingala wa a tulanga fui lele tauna ye tatu mantua na nofa ya tu awete upuleanga le teimo talonga fie fie kere kako upuleanga keimo kalonga ya mata mata na oe manai awete fai upuleanga le teimo talonga ye tamuchi tolu minuto na talo le tulaiva

Talofa o o waleni o se lichko inspector Samoa tosu lima tau sanga tau tua ma o restaurant fo imole wa ino lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai velam o ngau fal au mai lo waleni o amo se lichko il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua